0: आए मिड फर्नीचर, मिड फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810. थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं. थैंक यू. नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, midafurniture.com इनकी वेबसाइट है. आज जनाब खबरों के करीब आ गए, आपको बता दें इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल मिसागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से. और शम्स रहमान साहब से आप रब्ता कीजिए, हज़ारों की तादाद में लोगों की यहाँ आमद मतवक़ है और एवरी डे आपको एक गोल्ड का प्राइज़ दिया जाएगा. इनाम घर का एवरी डे एक प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो गिफ्ट दिए जाएंगे. इसके अलावा बेशुमार इंटरटेनमेंट होगी यहाँ पे. स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें शम्स रहमान 416-710-6777, 416-710-6777. फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग. अच्छा जनाब 24 घंटे हमारे निशात बड़े पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV. रियल एस्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861. ले चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब.
2: You're listening to CMR FM 101.3.
1: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने.
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
1: न्यूज के लिए ताउन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500, इट्स 437-425-2500, आइकॉन इवेंट स्पेस. न्यूज के लिए दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861.
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है. अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही. उनका कहना था कि मैं ईरान की नई तजवीज से मुतमईन नहीं हूं. सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो किसी मुआहदे तक पहुंच पाएंगे. उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जारी जंग से मकासिद के हुसूल तक बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अमरीका इस वक्त तनाजे से निकल गया तो मसला चंद साल के बाद दोबारा पैदा हो सकता है. डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें. इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता रोज़ अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन तजवीज़ पाकिस्तान को भेजी थी. ईरानी वज़ारत ख़ारजे के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है. उधर ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल ईरान का फितरी हक है और हम अपने इस मौकिफ पर पूरी मजबूती से कायम हैं. उनका कहना था कि आबनाए हुरमुज कोई बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाह नहीं है और आबनाए हुरमुज अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी. उधर अमरीकी महकमे खजाना ने खबरदार किया है कि आबनाए हुरमुज अबूर करने के लिए ईरान को टोल फीस अदा करने वाली शिपिंग कंपनी पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी. दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खजाने ने आज ही 6 ईरानी शहरियों, 21 कंपनियों और एक बहरी जहाज को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है. जिन अफराद, कंपनियों और तजारती जहाज पर पाबंदी आयद की गई है वो ईरान के हसास प्रोग्रामों, बिलखसूस तवानाई और मुमकिन तौर पर जौहरी या अस्करी सरगर्मियों से मुंसलिक हैं. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया है कि जंगमंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाज़त दरकार नहीं है. انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے۔ ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً $100 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: خبریں زبردست صاحب کے لیے پیش کر رہے تھے، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے اور مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ سالس کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس سوال سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی سالس کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا بنایا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے. اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے. لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو دو تین صورتحال ایسی ہے لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں یہ خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
5: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
6: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فار کسٹمائز مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058 1001, license number 12374.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
9: Yeah.